0: ದೀಪ್ ನಾರಾಯಣ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಜಯ. ಸುರತಕರ ಗುರು ಧ್ಯಾನ ಧರಸಿ, ಸೋ ದೋಸ್ ಹೂ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್,
1: azok, akik koncentrációval,
0: will meditate on the Gurudev,
1: meditálna Gurudevan,
0: bhava dukkha se tari atma, then from this samsaras, dukkhas of the samskara,
1: ebből a samsarából, a samsara,
0: the jiva will liberate itself,
1: szenvedéséből,
0: otherwise this jiva will suffer in this world,
1: a jiva felszabadul, egyébként tovább szenved.
0: The Mahaprabhuji disciple Sivaranji,
1: Mahaprabhuji
0: tanítványa, he made this prayer and he's singing this prayer.
1: Sivaranji írta ezt az imát és ő énekelte.
0: Gurudev nirgun mahatma, Gurudev is the nirguna, formless.
1: Gurudeva a forma nélküli átma.
0: What is such a beautiful prayer.
1: Milyen gyönyörű ima.
0: Morning you should sing this prayer.
1: Reggel énekeljétek ezt.
0: Tomorrow will be other prayer.
1: Holnap más ima lesz.
0: This is also very beautiful one.
1: De ez is nagyon gyönyörű.
0: So we should know all these meanings of these prayers.
1: Ismernünk kell mindezeknek az imáknak
0: Ho
1: a jelentését.
0: Ho Guru Sukdhama Swami Jagat ke Atma Prabhu Sarav Jagat आत्मा सुख कंद हो आनंद जी निष्कंद हो मम तारणम निष्कंद हो मम तारणम ओम शांति श्री दीप नारायण भगवान अलकपुरी जी महादेव की माधव कृष्ण भगवान की
1: Vishwaguru Mahamandaleshwar
0: Devpurisha Mahadeva ki jai.